それはわいはアホや。酒もあおるし女も泣かず、せやがてそれもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで、わかってるやろお浜。なんやその辛気臭い顔は。酒や酒や酒買うてこい。